koji se sastoji u tome da se životu bez prava pridaju značenje i ozbiljnost. Nedostatak